0: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה, או אותו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום.
3: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
3: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.
2: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
0: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום. שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, למשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
3: שלום, חנינה חליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים, צלים על הכתפיים, וקדימה אנחנו הולכים.
0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים, וילדים עדיין עם העיניים עצומות. אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה, וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!
0: החזיקו חזק, ילדים! עוד כמה מסמרים! זהו, גמרנו! הדפנות מוכנות, כבר מסיימים! עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נעשים? דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים!

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הארי.
3: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
2: לא ילדים, אל תבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.
4: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
2: ילדים, מה אתם עושים?
5: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
2: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שופטים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: חמחתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.
3: בואו ילדים, נשאל שאלות, בחנוכה ישנן

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר. מרדכי, מרדכי חזק! בואו נשיר! ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.
2: למשוך ילדים, חזק! היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
3: יופי דוד אלי, אנחנו כבר באים!

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגע.
1: שלום רב שרגע. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגע.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: קפחתי היום סוכר.
1: אני קפחתי היום. אני קפחתי היום. קפחתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי.
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגע של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: תנינים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה זוימר!
0: נכון!

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

יהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שופטים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו. החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: אה!

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם, כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?

0: סלח לי. מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
2: בואו ילדים, נשאל שאלות, בחנוכה ישנה

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, היי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שופטים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירים.

החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נעשים. דוד, גש הביתה והווה את הקישוטים.

0: שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
1: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
2: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
1: לא ילדים, אל תבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
1: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, מוישה, אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש... הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים. ילדים, כבר מאוחר, היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום, שלום.
1: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
1: אני רוצה ללמוד הרבה תורה. ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!
0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי עם מה?
0: אני
2: חברתי היום. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
3: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
2: שם גדל פרי עם כתר.
4: רימונים?
2: נכון, רימונים.
1: ומה זה, דוד אלי?
2: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
3: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
3: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: למשוך ילדים חזק. היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים. ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים.
1: יופי דודלי, אנחנו כבר באים.
0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות.
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי! אנחנו כבר באים!

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום. שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
3: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
3: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זיימר!
3: נכון!

חודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. Da da da da da da da da Musica bevakasha
2: Dod Eli hayom meod karli
0: Nachon Moshe acharei sukot noshvot ruchot hastav higia yamim karim veulai yerdu gishamim ani mevakesh habayta lech levash afuda uvgadim chamim

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
2: היי!
1: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו,

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי

0: החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!
2: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
3: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים. עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.
3: למשוך ילדים, חזק! היי שמה, ילדים חזקים, בואו עזרו לנו עם כמה קרשים, ובלילה למדורה שלנו אתם מוזמנים.
0: יופי דודלי, אנחנו כבר באים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, למשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים. נפלא! סלח לי! מי אתה? מניין באת?
1: שלום! אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה.

בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שופכים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירי.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: יפה ספרתם, ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
3: כן!
2: איך קוראים לספירה הזאת?
3: ספירה סוימר!
2: נכון!

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע. ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, פי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

0: ילדים, בשיר מעוז צור יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: שלום, חנין החליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
2: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום. שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הארי.
3: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכה לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, גש הביתה, והווה את הקישוטים.
1: היי!

היהודים שנאת חינם סנגו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.
1: היי!

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: אל תהיה מסוכן,
1: אני אכתי עם מה?
0: אני התחמקתי היום.
1: התחמקתי עם האריה.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.
3: שלום, חני נחליר.

היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים, ואז השם פותח את הספרים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
4: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: מאיר, האם ידוע לך מה כתוב בסביבונים בחוץ לארץ?
1: כן, נון, גימל, פי ושין.
0: נכון.
1: נב גדול היה שם.
0: ודאי, בואו נשאיר לרגע כמו הילדים בחוץ לארץ.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד...

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!
0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לא אוטובוס לעלות! יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרו המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרו המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מאדם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: נכון, זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך סופרים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום.
2: שלום.
1: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
2: מה?
1: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
2: טוב, בוא נרוץ!

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

ראש השנה, כך עושה השם. השם שוקל את המצוות, וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים. בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. למשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה זיימר!
0: נכון!

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: שלום, חנין החליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.
3: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
4: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
3: שם גדל פרי עם כתר.
5: רימונים?
3: נכון, רימונים.
5: ומה זה, דוד אלי?
3: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שורפים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שירים.

0: דיו סוכר.
1: אני אחתי אמא. אני
0: חמחתי יום. אני חמחתי
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי, ינקלה יפני, וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דוד אלי! אנחנו כבר באים!
2: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
0: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר. נפלא! סלח לי! מי אתה? מניין באת?
2: שלום! אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד...

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר! ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם מוזיקה.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: נפלא! סלח לי! מי אתה? מניין באת?
1: שלום! אני שמחה סביבון! ונולדתי בגן הילדים רק היום! עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד...

החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד קש הביתה, והווה את הקישוטים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגע.
1: שלום רב שרגע. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגע.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים. ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
2: שלום. שלום.
3: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
4: מה?
3: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
4: טוב, בוא נרוץ!
0: למשוך ילדים, חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
4: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד ספירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

0: سلام. نخون זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה עוד פם.
2: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
2: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, למשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה מוישה הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים! היום לטיול ט"ו בשבט הולכים! אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
2: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש.

0: זה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם, כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו, ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: בואו ילדים, נשאל שאלות, בחנוכה ישנן

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.
1: שלום, חנין החליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

יהודים, שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות, בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: היום סוכריה?
1: אני אכלתי היום. אני
0: התחמקתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים. ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לא אוטובוס לעלות.
3: היי!
2: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה שהגה של אריה או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שופכים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את...

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
2: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
1: שם גדל פרי עם כתר.
3: רימונים?
1: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
1: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.
0: ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן והעשן עולה ישר ישר לשמיים, וילדים עדיין עם העיניים עצומות אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה, וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה, הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: תהיה מסוכנת.
1: אני אכתי אימא. אני
0: חמחתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגדנה לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

0: ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!
1: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
1: אחד וזה יורד, עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, בחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו. שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים, ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה, שהגה של אריה או אוטו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו, זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים, והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום, שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שופטים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

0: שלום, נכון, זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה עוד הפם.
2: נפלא, סלח לי, מי אתה? מניין באת?
0: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה, ובינתיים לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד...

שלום, חנינה חליל, זה אני, והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.

0: שלום, נכון, זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: נפלא! סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, להשאיר לכם את שירי, אני מאוד מבינה.

0: ט"ו בשבט שמח ילדים, היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לספירה הזאת?
1: ספירה סריימר!
0: נכון!

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקורים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתור, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

החזיק הוא חזק ילדים, עוד כמה מסמרים, זהו גמרנו, הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך ענפים למעלה נשים, דוד גש הביתה והווה את הקישוטים.

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי. מרדכי חזק! בואו נשיר!

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום. שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים.

0: ועוד פעם זה יורד.
1: ילדים, מה אתם עושים?
2: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה, וכף המאזניים יורדת למטה.
1: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

0: דוד אלי, היום מאוד קר לי.
1: נכון, משה. אחרי סוכות נושבות רוחות. הסתיו הגיע, ימים קרים, ואולי ירדו גשמים. אני מבקש, הביתה לך, לבש עפודה ובגדים חמים.

0: ילדים, פסח מגיע ועוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות, ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים, והשם הביא על המצרים 10 מכות, ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר, למשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל, הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא, אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שופטים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשיר את שירים.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי היום. אני
0: חמחתי היום.
2: ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

0: למשוך ילדים, חזק! היי, שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
1: יופי, דודלי, אנחנו כבר באים!

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי...
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תיבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: אכלתי היום סוכריה.
1: אני אכלתי עם מה?
0: אני
2: חמחתי היום. ברוכים הבאים למסיבת פורים. הנה אלי אינדיאני ומרדכי היהודי. ינקלה יפני וילד שהתחפש לחבילה של ביסלי. עכשיו שבו ילדים ונשיר ביחד שיר פורים.

0: יפה ספרתם ילדים. עכשיו, האם יש עוד סבירה אחרת מאוד חשובה שסופרים בפסח?
1: כן!
0: איך קוראים לסבירה הזאת?
1: סבירה זוימר!
0: נכון!

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. צלים על הכתפיים, וקדימה אנחנו הולכים.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.
2: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
3: היי!
2: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. ומשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.

0: ילדים, פסח מגיע בעוד כמה שבועות. היום אנחנו נוסעים למאפיית מצות. קדימה, לאוטובוס לעלות!
1: היי!
0: יופי, אנחנו נמצאים באוטובוס עכשיו. כולם בבקשה להחזיק חזק. ונספר סיפור נפלא על פסח. אתם יודעים שפעם כל היהודים היו עבדים בארץ מצרים. והשם הביא על המצרים 10 מכות. ובסוף הייתה מכת בכורות. ובאמצע הלילה פרעה המלך התעורר. למשה רבינו הוא רץ מהר. אבל פרעה המלך קצת התבלבל. הוא לא הכיר את השכונה של בני ישראל. מוישה, מוישה, הוא קרא. אני לא יודע איפה אתה גר. ואנחנו יודעים מה בלילה לובשים.
1: אחד וזה יורד. עוד אחד ועוד פעם זה יורד.
0: ילדים, מה אתם עושים?
1: דוד אליהו, אנחנו שמים אבנים על כף המאזניים. אבן קטנה ועוד אבן קטנה וכף המאזניים יורדת למטה.
0: ילדים, האם ידוע לכם שבראש השנה כך עושה השם? השם שוקל את המצוות וגם את העבירות שחס וחלילה עוברים. ואז השם פותח את הספרים.

0: שלום עליכם וברוכים הבאים. הנה סוף סוף פסח הגיע. ילדים, האם עזרתם לנקות את הבית לפסח?
1: כן.
0: כל החמץ בחוץ?
1: כן.
0: עזרתם בבדיקת החמץ?
1: כן.
0: ראיתם איך שופכים את החמץ?
1: כן.
0: מה, גם חטפתם כבר את האפיקומן?
1: לא.
0: לזה אנחנו עוד נגיע. ועכשיו, קדימה ילדים, ונשאיר את שם.

0: ילדים, כבר מאוחר. היה נחמד לספר על חודשי השנה. שלום ולהתראות בפעם הבאה.
1: שלום. שלום.
2: זהו יופי, דוד אלי הלך, והסתיימו השירים על כל החודשים. אתה יודע מה?
1: מה?
2: אני רוצה ללמוד הרבה תורה ולעשות מעשים טובים. נלך כבר עכשיו לעשות איזו מצווה וגמילות חסדים. הורינו ישמחו, יגידו מה טוב ומה נעים.
1: טוב, בוא נרוץ!

0: שלום ילדים, הנה חנוכה הגיע, נשמח, נשיר ונספר. בואו ונתחיל כך, נעצום את עינינו חזק ונדמיין לעצמנו שאנו רואים את בית המקדש. הנה זה, איזה בניין נפלא, החצר מסביב והמזבח הקדוש עם אש התמיד, אש שדולקת כל הזמן, והעשן עולה ישר ישר לשמיים. וילדים עדיין עם העיניים עצומות, אנו רואים את הכהנים בבגדי כהונה המיוחדים, עושים בזריזות ובשמחה את העבודה הקדושה. וכהן אחד נכנס להיכל ומדליק את המנורה, מנורה מזהב טהור, הפתילות דולקות בשמן זית זך. כמה יפה היה. הלוואי שנזכיר לראות בקרוב שוב את המראה הקדוש והנפלא הזה. פעם כשבית המקדש היה קיים, אתם יודעים ילדים מה קרה? בואו ולאט לאט נפקח את העיניים ונשיר.
1: עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס הם לא נתנו.

0: זהו ילדים, עכשיו צריכים להיפרד. שיהיה לכם חנוכה שמח. הלוואי שבקרוב יעשה לנו השם ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: למשוך ילדים חזק! היי שמה, ילדים חזקים! בואו עזרו לנו עם כמה קרשים! ובלילה, למדורה שלנו, אתם מוזמנים!
2: יופי דודלי, אנחנו כבר באים!

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

0: זה אני, שמחה סביבון. מה פתאום? חנוכה היום. ושוב חזרתי לשיר עם חזקי, אשר וגם עם אהרון. מוכנים כולם?
1: כן!
0: פם פם פם פם פם פם פם, מוזיקה

ילדים, בשיר מעוז צור, יש סימן שיעזור לנו לזכור את סדר החרוזים. ראשי התיבות של החרוזים מסודרים לפי שם מחבר השיר, מרדכי, מרדכי חזק. בואו נשיר!

0: החזיקו חזק ילדים, עוד כמה מסמרים. זהו, גמרנו. הדפנות מוכנות, כבר מסיימים. עכשיו את הסכך, ענפים למעלה נשים. דוד, קש הביתה, והווי את הקישוטים.
1: היי!
0: נפלא, סלח לי. מי אתה? מניין באת?
2: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.
0: בכל שנה, מחג השבועות ועד סוכות, היהודים היו מביאים לביקורים את הפירות הראשונים לבית המקדש שבירושלים.

0: ט"ו בשבט שמח, ילדים. היום לטיול ט"ו בשבט הולכים. אתם רואים העץ הזה, ילדים? פה גדלות תאנים.
1: ומה צומח בעץ הזה, דוד אלי?
0: שם גדל פרי עם כתר.
2: רימונים?
0: נכון, רימונים.
3: ומה זה, דוד אלי?
0: זוהי גפן ענבים. איזו ארץ יפה יש לנו, ילדים. אוכל טוב ופירות מתוקים. ארצנו התברכה בשבעת המינים.

ילדים, כמה השם אוהב אותנו, תמיד שומר עלינו ומציל אותנו מהרשעים. כך הבטיח השם לאברהם אבינו, שבמשך כל ימי הגלות ישמור עלינו מהאנשים שרוצים להרע לבני ישראל, ויציל אותנו מידם. אוי גולוס, כמה אנחנו רוצים שכבר תבוא הגאולה השלמה. בליל פסח אנו מספרים על הגאולה מארץ מצרים, וגם מספרים ומבקשים על הגאולה העתידה. בגאולת מצרים היו ניסים גדולים מאוד. בגאולה שתבוא יהיו ניסים הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. בואו ילדים, נרבה במעשים טובים, נלמד הרבה תורה, ונתפלל לשם שיבוא המשיח ושיבנה בית המקדש.

0: סלח לי, מי אתה? מניין באת?
1: שלום, אני שמחה סביבון, ונולדתי בגן הילדים רק היום. עץ נסחו, בדבק אותי הדביקו, ואותיות עליי חרטו. ועכשיו, עד שאתייבש היטב, אני מחכה. ובינתיים, לשיר לכם את שירי, אני מאוד מאוד רוצה. דה דה דה דה דה דה דה, מוזיקה בבקשה.

0: שלום ילדים, לי דוד אליהו קוראים. באתי עם כמה חברים לשיר לכם כמה שירים ולספר על החודשים הנפלאים. החודש הרי.
1: דוד אליהו, דוד אליהו, מה זה? שהגה של אריה? או אותו מחבא אש?
0: לא ילדים, אל תבהלו. זה היה הקול של השופר. בדיוק עכשיו אנחנו מספרים על כל החודשים. והחודש הראשון שעליו נספר הוא חודש אלול הנפלא. בחודש אלול תוקעים בשופר.

0: הצולה, שלום, מדבר שרגה.
1: אה, שלום רב שרגה. ימי החנוכה מתקרבים, ועוד מעט נדליק את הנרות. חשבתי שזה זמן מתאים לשוחח עם הילדים על הסכנות של האש. האם יש לך כמה רעיונות בשבילנו?
0: טוב שהתקשרת, אדוני. הגד נא לילדים להיזהר מאוד בהדלקת הנרות. ובמיוחד שלא יתקרבו אף פעם לאש ללא פיקוח של מבוגרים.
1: תודה רבה, רב שרגה.
0: תודה רבה שהתקשרת, וחנוכה שמח.

עכשיו ילדים, תצגנה בובות. לוקחים קוביות, דגם של העיר ירושלים לבנות. בית יפה, בית המקדש, שימו בפנים. לידו, בובות קטנות, יהודים. ועכשיו בחוץ, שימו עוד בובות. המלך, הרע, נבוכדנצר, וחבריו, הרשעים. לפני הרבה שנים, היו בירושלים יהודים שעשו מעשים רעים. אז נבוכדנצר וחבריו באו, וסביב לירושלים מצור עשו. לצאת ולהיכנס, הם לא נתנו להיכנס.

היהודים שנאת חינם שנאו, נשרף נחרב בית המקדש שלנו. בואו ילדים, נעשה הרבה חסד וטובות בכל הבתים ובכל השכונות, לכל החברים ובמיוחד לאחים ואחיות. בוודאי בית המקדש ייבנה בקרוב.

שלום, חנינה חליל, זה אני. והיום נציג הבאת ביקוחים. להצטרף, אתם רוצים? עמדו בתוך, ילדים. סלים על הכתפיים, וקדימה, אנחנו הולכים.